0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Imaš jedan neočekuvan problem i ušte barem tri tekovni trošoci za plaćanje, se javi na pet mesta, a na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 po Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.
2: You are listening to Emily the Mom's Adoration.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Hello Summer. Ovo je Ćao Antena, sponzorirana od Citroen. Citroen.
1: Antena. Antena. Antena. 5.